0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskola i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erføret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele deg i flere klasser. Var det første klassen som gikk alene?
1: Første klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da, de 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har vel kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har nå vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør som ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og, och större friluftsområden bland minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlignat med det du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Det, kan du pröva sammanlänga de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskola så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela att det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelen med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmästare här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmästare själv. Skruva i pära och slå in spikra och ratta på lite av hvert.
0: Men det fungerade också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej, det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack och steg.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullan, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjunger lite bland annat.
1: Ja, då är driven på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Ja, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i världen.
0: Säger du flyttar av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många gåor om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolavsteget tillägg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedøg selv da, för en del tid tillbaka, sier han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan du väl kanske du till slut få kanske sända en hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble i grunn innøvd gjennom et sånt system.
1: Ja, så bar det ut i marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
0: Nei, når jeg var ferdig på sjøhøyskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg i nesten 3 år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde 4 tommers kanoner og 4 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og i den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr i form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
1: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva er dere skjøt på?
0: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det er bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brannrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
1: Men på en båt så er det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytset, man kan lås det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båre og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
0: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved 2 skiver, og mellom de 2 skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
1: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
0: Ja.
1: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
0: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
1: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noen videreutdanning utover det du lærte på sjøkrigsskolen?
0: Ja, etter sjøkrigsskolen så gikk jeg på et ett långkurs som vi ser det som de flesta av oss får. Ingen är speciellt vapen och jag gick då artilleri med handblick på de vapensystemen och elektroniken som tillhörde de ombord. Men jag hade i grunden önskat mig en annan specialutdannelse efter högskolan och det fick jag efter att jag hade varit 3 år som batterichef. Och då fick jag det jag önskat och det var ett långt navigationskurs som vi ser. Och det gick jag i England i 1,5 år i den engelska marinen. Hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetition av navigation och resten av tiden gick till taktik, införing i radarteori och elektronik generellt som har med detektionssystemer att göra. Och vi hade en period ombord på en engelsk fregat med praktisk navigation som var ganska benhård.
1: Och har du inte varit bort i Amerika också och gått på skola?
0: Jo, jag har varit på en skola eller universitetet till den amerikanska marinen i väl 2 år. Och där studerade jag operations- och systemanalys och fick en master of science i förbindelse med examen i det fagområdet. Och det var ju huvudfagen matematik, ekonomi, ekonomiska analyser och långtidsplanläggning och fag i förbindelse med det då. Statistik, sannolikhetsräkning och så vidare.
1: Det ordet systemanalys, det stöter man ju på idag på i många områden kanske. Vad det är för något egentligen? Kan jag förklaras enkelt vad systemanalys är för något?
0: Ja, här hos i Norge när man läser för exempel annonser i stillingsannonser så brukas ordet systemanalys syns jag mest i förbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammanhang så vill man finna att systemanalys brukas i förbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan ju vara en analys för exempel av vilket transportsystem som är mest lönsamt hvis man ska skille mellan järnbane, fly eller båt. Det är en systemanalys. Och, eller det kan vara en analys av en bedrift hvor man prøver att finna ut vad som har gått gärnt i den bedriften. Hvor också människan ingår i analysen. För att finna ut vad som har slått fel. Varför klarar de inte att få överskudd och var har de för mycket folk och var har de för lite folk? Var är flaskehalsen och så vidare?
1: Vilken slags jobb har du idag?
0: Idag är jag chef för sjöoperationscentret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Och det är genom detta centret att man leder marins verksamhet i Nord-Norge idag. Det gäller både på sjön och det som är på land. Det är ju då kystartilleriet.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, det är ju i den stillingen jag har idag så över mig så har jag då admiralen eller chefen för sjöstridskraften i Nord-Norge och det är på hans vägne då att jag som chef vid ett sjöoperationscentrum leder dessa operationer som föregår på sjön och på land. Och i denna sammanhang, och det omfattar också kystvakten.
1: Det där är en stilling som kanske omfattar en god del hemlighetskrämeri.
0: Ja, det gör ju i grund det, men mesteparten är ju inte något sånt. Mystisk i vart fall i fredstid. Det är ju klart att vi arbetar med försvarsplaner och slike ting med henblick på att det kanske blir en krig som vi alla hoppas på inte ska komma men som vi allikevel må vara förberedda på. Och där är det ju sällsagt hemlighetskrämmeri men det dagliga verksamheten där är det inte så mycket hemlighetskrämmeri.
1: När du nämnt nu alle de skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
0: Ja, I hvert fall slik jeg har opplevd det, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering. Samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke. Da. Og jeg var også interessert I dette med sjøen, jeg må si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
0: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Mm. Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
0: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av Første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenhengen så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Du har gått på skolen,
0: ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noen vegger, så var det ikke noe problem med Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboen, ja. Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å... Ja.
0: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, og det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det vært helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du måtte få fordelt.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: ska arbeta mest möjligt och tjäna för jag har beställt en tur till dig. Tillbaka. Jag beställde den idag så vi får det. 1 augusti har jag gått in och över igen.
0: Ja väl. Så något där går mer smak.
1: Absolut. Jag ska tillbaka många gånger.
0: Kom du igen I år då?
1: Ja då, då ska jag bara på en sån snart tur på 3 veckor.
0: Ja väl, akkurat.
1: Så då kommer jag fort igen.
0: Men det kostar mycket som cirka för en som tur upp till nu för att bara resa nu över dit.
1: Vi betalar väl nu betalar vi 8,5 som cirka. Det är bara fly.
0: Jaha.
1: Men du bor väldigt där nere.
0: Ja.
1: Alltså du kan hvis du velg inne I Kuta som själva turistbyen.
0: Ja.
1: Det de flesta turisterna tar. Där är det där får du hotell till 25 kronor natta.
0: Ja.
1: Det är ju absolut inte de bästa hotellen men det är helt brukbart.
0: Men det heter de stråhytta.
1: Vi
0: ja. Ja, du
1: kan ju ja, men du får väldigt bra hotell till 100 kronor natta.
0: Ja,
1: okay. Då det som flera stränder.
0: Men men ja, maten och hur finns det någon jakt med maten och sånt? Du fick ju inte den där gode skiva som mamma lagat.
1: Nej, den... Men det gick faktiskt väldigt bra. Jag fick ju inte grovbrödskiva, det var det ju. Det var I hvert fall lite annorlunda det bröd som var där nere. Så om det kanske var grovt nog av det, så var det mest luft och... Ja, men maten ellers var väldigt god.
0: Som middagsmat eller varmrätten var väldigt bra.
1: Väldigt bra, allt möjligt. Det är väldigt god fisk där.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Där så vi bodde lite utanför Kuta. 20 minuter som cirka med taxi. Och vi bodde I en plats som heter Jimbaran. Och det var känt för sina fiskerestauranger så det kom in. Om kvällen kom det busslass med turister för att spisa på fiskerestaurangerna. De har helt utrolig god
0: fisk. Hur språk brukar de där?
1: Alltså Indonesia har ju ett eget språk ja. Som är indonesisk. Men Bali har också ett språk som bara snackas på Bali.
0: Ja, det. Och det kan du bra nog.
1: Åh, flytande. Nej, då det.
0: Det går ju kanske mycket på engelska också.
1: Det gör det. Ja. Men när vi är där 3 månader och får balinesiska vänner så lär vi oss ju inte mycket. Och vi bodde inte, men du lär dig ord och... Så du
0: så det du har lyst for nå å fortsette der.
1: Ja ja.
0: Har ikke med deg ordbok.
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: plugge. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker
1: jeg. Ja, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Så kan forstå.
0: Som, men du der, engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at det ikke det kan annet.
1: Ja.
0: På den øya
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der det blir vel kanskje det samme, samme som det du har jo den som vi får ifra... Det andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhudet der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått meg I farge.
1: Hvorfor har fått frem da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det egentlig...
0: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånt.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seg mellom egentlig, tror jeg.
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
1: Det er...
0: Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det, de har sånn gamle skrape, og så absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de... økonomien I han ikke deres forhold det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt kan jeg tenke meg til men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemet
1: det ja da det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris og
0: jordbruk. Ja, akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk, var jeg, men nå det bare... Ja, nå skal
0: jeg tilbake. Flott, nå skal du ned og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nok, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tiden.
1: Det kan jo hende.
0: Ja. Når jeg skal fare for I august, så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må vi nå ha kunnet fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt, eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ta en skurring og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa jeg til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det som du kan være på nattmorgen. Jeg har tid da, jeg har tid da.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, ikke så forstå, en venninne fra en eller annen sånn I Norge.
1: Ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke nesten rett,
1: nesten. Det sånn. Ja, det
0: sånn. Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far hos venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dubbelt förstand?
1: I dubbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, nej, vi kände det där. Ja. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skolen og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg det i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De stod jo der mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne sitt rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg har hatt veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimene hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i verken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkedalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkedalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skole på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør som ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du bruket ny skolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag knappt upp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja. Ja.
0: När du ska värdera skola idag, sammanlängda med det du upplevde i starten. Hvis du hade kunnat tänka dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av ert.
0: Men det fungerade det också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock vann på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då vill jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För radiokorgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rosa kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej, det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: sen
0: inte.
1: Sist.
0: Han kanske inte hade jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerade, vill jag säga.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjunger lite bland annat.
1: Ja, då är jag drivande på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa dottern min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minsta barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då måste jag resa. Så jag pendlar i världen.
0: Säger du flytta av arbetet och vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många goda ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolan steg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan väl kanske du till slut få kanske sänd någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: som släppte en mål efter sig. Men då hade vi ett liten krutladdning uppe och ett brandrör som gjorde att granaten gick av när han var närmast den här pulsa som vi kallade det. Och då fick jag se en svart prick uppe på himlen då. Eller så sköt vi med skarp ammunition på bombardering mot landmål. Och det skedde alltid nere på ett bombarderingsfält som marinen har nere på Frohavet.
1: Men på en båt så är det väl så att man i hvert fall hovedskytse, man kan låste fast till en regnemaskin eller sånt. Så uansett hur båten beväger sig på båda och svänga och sånt så, så kan man låsa kanonen på ett mål. Var det sånt allerede då?
0: Ja, det var allerede slik då. Men regnemaskinteknologien som var den gången, den var ju mekaniske och eller elektromekaniske systemer. Slik att för exempel en tangensfunktion, den var framstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, och sinusfunktion, det var i grund framstilt vid två skive, och emellan de två skivorna så låg det en kula. Och när kula kom in i mitten så var det ju noll omdrejningar mellan de skivorna, och då den bevägade sig utöver så drejdes de sig i förhåll till varandra, och därmed så fick man framstilt sinus och cosinus för exempel.
1: Ja, det, nu tror vi det här börjar bli för vanskeligt.
0: Ja.
1: Men för det var alltså Haugesund, ja. Har du varit på många skipstyper i marin?
0: Ja, jag har ju varit på Konan Bergen, den gamla jagern, var ju på en kort period. Och så har jag också varit på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspektionsofficer för kadettaspiranter, och jag var också nästkommanderande på det sista toktet Håkon den syvende var på till Västindien och Sydamerika. Och efterpå så har jag varit på de nya fregatterna. Den första jag var på de nya var i Trondheim, och den var helt ny, och där var jag den första navigationsofficeren. Senare så blev jag nästkommanderande ombord där. Och jag har också varit skipschef på KNM Trondheim och KNM Oslo.
1: Etterkvart så, det har ju varit våldsom utveckling, kanske speciellt när det gällt våpentyp och illedning ifrån 54. Har du tagit någon vidareutdanning utöver det du lärt på sjökrigsskolan?
0: Ja, efter sjökrigsskolan så gick jag på ett långkurs, som vi säger det, som de flesta av oss får. Ingen är speciellt vapen, och jag gick då artilleri med hänblick på de vapensystemen och elektroniken som tillhörde de ombord. Men jag hade i grund önskat mig en annan specialutdannelse efter sjökrigsskolan, och det fick jag efter att jag hade varit 3 år som batterichef. Och då fick jag det jag önskat, och det var ett långt navigationskurs, som vi säger. Och det gick jag i England i ett halvt år i den engelska marinen, hvor vi brukte en fjärdepart av tiden på en repetition av navigation, och resten av tiden gick till taktik, införing i radarteori och elektronik generellt som har med detektionssystemer att göra. Och vi hade en period ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigation som var ganska benhård.
1: Och har du inte varit bort i Amerika och gått på skola?
0: Jo, jag har varit på en skola eller universitetet till den amerikanska marinen i väl 2 år. Och där studerade jag operations- och systemanalys. Och fick en Master of Science i förbindelse med examen i det fagområdet. Och det var ju huvudfagen matematik, ekonomi, ekonomiska analyser och långtidsplanläggning. Och fag i förbindelse med det då. Statistik, sannsynlighetsräkning och så vidare.
1: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder, kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
0: Ja, her hos i Norge, når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift, hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen, for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor flaskehalsene, og så videre.
1: Hva slags jobb har du i dag?
0: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, det jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
1: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
0: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
1: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
0: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
0: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet i de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som i overgangszonen nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Du har altså jobben din i Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
0: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor i Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige har første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du er nå ferdig med tjenesten i marin en gang, skal du slå det ned for godt i Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus i Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalen.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart i løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller om du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison. She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Akkurat. Ja, okay, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade med Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselinje med lag.
0: Ja då. Och meldinger har vi ju någon.
1: Så. Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Då. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi har ja. Stadig korrigert en streng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurrens när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Bleikvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpressen. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sättan på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huska på. han flir nog ner.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nu där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av nordmän. Och så är Ellen Andrea Wagn. Closeness. Den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wang presenterar projektet Closeness sammen med gitarrist Robert Luft och trommeslager Jon Felt skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en Hemnesvärring. Han Oddvar Nogi Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerad av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om tida er gått her i Radiokorgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff, campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lamme.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda? Da
1: får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordre han Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Han Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det noe hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dag Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreset, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grønland, og i Atne Grønvatne, her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og dette området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvelig kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grofflhytta, så går vi om Grønvassene.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grofflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, bruker dere han og slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke i Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lenningene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slottene her fra Steikenes og innover mot Hemigardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lenningene. Og de hadde båter oppe også, som de holdt på med feske. Hadde dere dreigd med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente alene. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lamarona og Lenningsvik på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var fesket, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at man så jo på at det øreste er jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja,
3: så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område der jeg da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan det hete noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og alt det slammet, så, for vi sier bare i Blekvatnet, ikke voldsomt, men så slammet som kjent, så må det jo være voldsomt til å ha setning der oppe.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, det er jo fritt, det blir jo fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hjemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Nei.
3: Men det vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-hellerne. Skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lenningene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før.
2: Å, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Der er en ganske svær heller.
2: Oh, ja, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det rimelig greit å legge en båt under på bordet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei i grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengerne der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatten, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, denne elva som starter. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så fører hun ned i Tøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, fører gjennom Grønnvatten, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja, da.
2: Fører hun gjennom Bleikvatten, da blir det Bleikvatselva, og når hun ferdig der, så blir det Røssaga.
1: Ja, da.
2: Så det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute med, på Vassøve, så er Grønnvatten det på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningen, og Blekkvatnet det er på 408 meter, så det er bra lang li, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningen, eller tror du det er han Olav og kanskje han Karl på Lenningen som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg noe før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar og så han Olav som har gjort det, for de to gårdene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Ja, det var bestfar min. Det var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningen, at det var gjort noe med veien der?
3: Det ville jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningen at det ble gjort.
2: Ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, de murer opp den der veien og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningen.
3: Ja.
2: Og Lenningen, det var jo der oldeforeldrene mine startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs, han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Det var det. Ja, vel.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningen, og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Bleikvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer båt.
1: Ja vel.
2: Ja, så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet, skriver en seg til Ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskala og så mot Lenningene. Men når man kom til Lenningen, så var det jo greit. Da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at det, sånn som så det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Bleikvatnet kom, så hadde jo til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greiere å fare over Fjellhavsgale.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da, vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, og begynner den lige, fjellavlige.
3: Ja, ja. Fjellavlige, og ifra,
1: ja.
3: Ifra ja, hele veien, for Svalsundmoen er jo grøftet opp, det er,
1: ja.
3: Myren er jo grøftet opp, ja, og det er skråbakene er jo laget,
1: ja.
3: Laget vei, ja.
2: Ja.
3: Så at den dag i dag så synes det jo godt, de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja, ja, ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smatsenmoen og Hyllavlia senere.
3: Ja.
2: Men den her, på lenningen ser den plassert merrepøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller var det? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det, så skremt han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet merrepølet.
2: Og merrepølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Nei. Ja, det er i selve elvet. Den pøla der,
3: ja, da.
1: Og så renner elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, hun kommer jo liksom i dag igjen da, før at hun renner i Blekvatnet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk, så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for vatten må jo renne oppover da, for å komme seg nedover. Så det er litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrepøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er nok den eneste brua.
2: Okay, hva?
3: Og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag. Så beitet med omfei og kurelve, etterpå at de flyttet derifra.
1: Ja.
3: De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: kurelve. Ja,
3: og for å komme seg over elva der, så
1: bygde han den brua, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, det var Magne Jakobsen og Oddmund.
1: Ja,
2: og så han Målven Vilmo som...
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for Magne snakket jo om det her broet der.
1: Ja, ja, ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også der så Lenningselva kommer ned i Blekvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Han som vi kaller bare for en bekk.
2: Ja, just det.
1: Ja,
2: Finnes.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei, da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Så, nei, men det ble jo Blekvass, førstlige. Blekvassforsen området.
2: Ja, just.
3: Det var jo der de hentet det meste.
2: Mhm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysbrekvatnet, så var det fløyte over Lysbrekvatnet, og så kjørte det fra Lysbrekvatnet over til Blekvatnet, og så,
1: ja.
3: Så fløyte det inn over.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her opp med Blekvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Blekvatnet ned mot Blekvatnet.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene, så måtte det jo hent tømmeret der.
3: Ja,
2: så det var noe litt et arbeid å lage seg en start gal på lenningene i 1893. Ja. Hent tømmer og
1: ja.
2: Skjære opp. Og,
3: ja. Nå er det snakk om enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja, ja. I Okselelva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje en oksenspade.
1: Ja, ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
2: Og Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg et par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk hun Maren 8 unger på Lenningene. Det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at du kan leve det på Lenningene på den tiden som er... och livnär sig, man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
4: Ja.
2: Och både mat och kläder.
4: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
4: Nej.
2: Vatten har de och ve har de nu. Eller? Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotssäsonger.
4: Oh ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januar till mars-april.
4: Ja, ja.
2: Då var hon Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
4: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
4: Ja, och, du vet, det,
3: och det behöver man ju kött vet på. Det är historia säger själv.
4: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk ja. På det hos andra barn. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja. Ja, det är
3: någon... När det var så var det inte bara att ta telefon för att få folk ja. Som kommer och hjälpa sig med ett löne.
4: Nej, nej. Nej.
3: Men jag har ju lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja, okay, ja.
3: Jag minns
2: ja.
3: Det ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lärningen så bodde han ju hos datorna på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
4: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lärningen på sommaren. Och då brukar han, jag vet inte om det händer någon gång när han får till Lärningen, han kör in om det på Smalsundvall.
4: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på honom. Vi såg han komma i fyllutrabben då.
4: Jajamän. Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
4: Jaha.
3: Han var hon och.
4: Jaha.
2: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jon, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
4: Jaha.
3: Vi gick till Lammar mot Lärningen till kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag oss och så lagade han saljeflätt åt oss.
4: Åh oh, ja.
3: Jag minns det så gott.
4: Ja väl, ja väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
4: Ja, ja. Det var, då måtte det vara i löppartiet det.
3: Ja, det var ju på våren.
4: Ja, ja.
3: Det var ju just i den tida snöjan. Jag
4: ja.
3: Var inte helt för en helg.
4: Nej, nej, nej.
3: Fort.
4: Ja. Ja väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till Vassfar min.
4: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lärningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smalsundvallen och till Lärningen.
3: Till Smalsundvallen, det var väl i 47.
2: Oh, ja, just.
3: 6 eller 47.
4: Mm. Ja, väl.
2: Och på Lärningen så är det en plats i Kötamåen. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde i perioden. Det var en Ottar som klart med den där omköta mån.
3: Ja väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lärningen att många ungar var nog satt bort. Det var nog många som i perioden bodde på andra platser och var till hennes hus och till hennes kara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lärningen.
4: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsom. Det förtäljdes ju att hon, när hon gick och skulle besöka var det hon gick och bea på Smalsundvallen. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
4: Oh, ja. Ja, väl.
2: Ja. Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
4: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
4: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnes,
2: ja. Han köpte Pitterö med båt, egen båt. Treromsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
4: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
4: Ja, ja.
3: Man känner så otroligt det.
4: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där han håller till.
3: Så hörde du han kunde ha finnas bron alltså. Han var ju ihåg i Lofoten flera.
2: Oh, ja. Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historia att hästen gått sig under isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
4: Oh ja.
2: Och så Han Ole selv, han hadde en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja vel.
2: Så han fortalte at isen var en meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn, i en, inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Oh, ja.
2: Men han, hesten han døde og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år, 2026. Ja. Så han fikk seg som ny hest da.
4: Ja,
2: men Carl, han bodde jo her på Lenningan, Carl og Anne.
3: Ja.
2: Mm. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, han var noe, det var noe han som var flest ture i korgen med geitost og med husflid, og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid.
3: Mm.
2: Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet jo han til Valberg langt og annet, slog seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de barn videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye det, men av og til så var han der.
2: Mm. Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt, tror jeg var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar som er der. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald og Lothar, de har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og...
2: Ja. Marit har jo også litt.
3: Marit har hyttet der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hyttet der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, hun Rutt.
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har hun. Edvin, de har jo hyttet på Gringånese.
2: Ja.
3: Det har de.
2: Men da går vi liksom godt til Gringånese.
4: Ja da. Ja. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi gått over en del markmure, vil jeg tro.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure. Og det vet jo, det sier du det en dag i dag når du går der.
4: Ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det denne veien så den brukt stort sett imellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja. Det var den de bruker mest, når de gikk noe seg imellom.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så når du følger forbi Moskmyren, så kommer du til Gringånesen.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen Gringån, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringån der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inne i grinden.
2: Og så?
3: For de har jo kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyner, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Bleikvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? For på Blekasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Nei, da, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekasholmen, og han var gift med ho, Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Bukselelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til ei bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkebukta.
2: Storbekkebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en storbekk.
3: Ja, det er en storbekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottene og renner ut i Storbekkebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Oh, ja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkebukta var jo en jævn fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo... Var det jo
4: strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, så var det jo et forholdsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det der området utover mot Erna og Gringaneset. For det ble jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kommer fra Stormyre.
4: I Prunskarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg blir jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det er begynnelsen er et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjent som kalles for rundkjennet.
4: Jaha.
3: At med Stormyre. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renner ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel begynnelsen, og så har du jo det området som er rundt Stormyre tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en, ja, det kommer vel en del ifra Stenmoen også, vil jeg tro.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringangneset og Saraneset.
3: Nei, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare en 15-20 meter over.
2: Ja,
3: når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo historier jeg har jo hørt om Sara som holdt tall under den helgen, men jeg har et problem med å skjønne hva den helgen er igjen. For det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde tall under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Faraneset hadde noe annet. Det var noe de kaller for Prekstolen.
4: Ja vel?
3: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der som så ut som en prekstol.
4: Ja vel?
2: Ja vel?
3: Så den har jo navnet Prekstolen.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Faraneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja vel.
4: Oi. Ja vel.
2: Jeg er viss av forbøsning, jeg helt på å se på det her. Jeg helt på å se på det her sammen som bodde rundt Blekvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han fikk en unge som heter Erik Mattsson, som holdt til i Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Saranese.
4: Ja vel.
2: Og Fredrik har giftet seg med en som heter Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
3: Her er jo inn mot Storholmen og Storblikvatnet.
2: Nei, det er Køtneset.
3: Køtneset? Ja, Køtneset.
2: Ja,
3: Var det det du sa?
2: Nej då, det var på Kötnäs.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta sig med Per Henriksen, så han sen så heter Klammet.
4: Ja.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och drev rendrift där uppe. Så jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsavölde.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomasson så bodde i Gröndalen i Hörla där. Och det där tog det var också han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sölvpengar och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvastaden, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskalet, och han hette Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren etternamnet Erik, heter han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik etternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av Klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av Klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi... Vi kommer till nu, kommer vi till Mörk... Svartkjøn,
3: eller? Vi kommer till Svartkjøn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det er skjellet mellom Smartfjellmoen og...
3: Anledningene.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Ja, just.
3: Det er der.
2: Og når vi går forbi...
0: Ja, da lyste rødt her, Arnulf.
1: Ja. Det vil si da at del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo er til ende nå, og del 2 kommer da neste fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulasjoner, det er nødt å minne folk på.
0: Ja da, han har skrevet seg blekke spruta han, Sverre, så vi har 2 gratulasjoner.
1: Ja da.
0: Det er han Jens Pund Førsten, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun er vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det... Nei, jeg skal ikke si alderen til damen, så sånn er det. Og så får de en gratulasjonssong her.
0: Den er vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørt.
1: Ja, og det er Kurt Foss og en Reidar Bø, så kommer vandringsmenn.
0: Vandringsmenn.

0: Akkurat. Ja, det är imponerande, det må jag verkligen säga. Men du, Jakob, kan vi gå lite tillbaka i tiden? Kan du är född hen?
1: Jag är född på skolan i Lärskadalen.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och så heter ju Jakob på skolan.
0: Ja, det minns det minns jag när jag var unge på skrädslätten. Då hörde vi om Jakob på skolan.
1: Ja, ja, det stämmer. Jag känner mig upp till rätt i det namnet.
0: Ja, akkurat. Och barneskola, det gick, och vi kan nog säga att Julie mor är det och en Hilmar farn. Var ju lärare.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Och
1: jag började i skolan på där var 6 år.
0: Ja.
1: Det var ju lite kedlig att sätta ned i köket när det många utav läkekamraterna var uppe i skolstua.
0: Ja.
1: Det var det lika gott att ta vägen upp trappan till skolstua.
0: Ja, så du var till och med och begynt i första klassen.
1: I första klassen, ja.
0: Ja, akkurat. Och en Hilmar, din far, han var i Frölerskalet.
1: Han var ifrån Jantjorn.
0: Ja.
1: Ja, va? Så det är ju släktskåren där, Jantjorn.
0: Ja. Så du var...
1: Eivind styr i dag då.
0: Ja.
1: Han är ju min kjödliga fetter.
0: Ja då, akkurat. Och mor är det, hon var ifrån Dunlandstaden?
1: Hon är ifrån Krokstaden i Dunlandstaden, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och... kom ju till en lärare i Korgendistriktet och slik möttes vi då.
0: Ja, akkurat. Ja då, jag begynte på skolan på Mellan i 56 och då var Julie som var lärare inne åt oss.
1: Ja, väl.
0: Det var för vi flyttade åt Korgen då i 57.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Men ett barneskola, kan du fortsätta med?
1: Ja, ett barneskola så var det ravskolan på Hemnesberget.
0: Jaha.
1: Och där gick det ju i tre år, ifrån 43 till 46.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var ju Harald Fass som var skolstyrer.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Och det var ju en i krigen detta här, så Hemnesberget var ju nästan totalt utbränta.
0: Ja, ja, dessvärre.
1: Men jag var heldig och fick husrum hos Petra och Iver Zachariasen.
0: Jaha.
1: Det är ju egentligen familjen hos Petra är ju i släkt på oss då.
0: Ja väl. Akkurat. Och efter skolgången på Hemnes, var det kanske militäre?
1: Efter skolgången på Hemnes så blev det ju gymnas.
0: Jaha.
1: I Israel 1946 till 1949. Jag gick ju på gymnas.
0: Ja, det var han det, säger du.
1: Ja, det må jag lite speciellt. Jag var ju lite sen ute med och jag önskade mig på landsgymnas och jag var lite sen ute med söknaden. Jag önskade mig ut till Steinkjær. Så ja. Egentligen så hamnade jag på Gudbrandsdal landsgymnas.
0: Ja,
1: det var ju lokaliserat på Vinstra.
0: Jaha.
1: Så det var lång väg.
0: Ja.
1: Och där gick jag i 2 år. Men det sista året så sökte jag och fick flytt över till Steinkjær.
0: Ja, väl.
1: I 1949 så blev det då examen på Steinkjær.
0: Jaha, akkurat. Och vidare utdannels?
1: Ja, det blev militärt hennes ett år. Och i 1950 så blev det då Oslo, eller Norges tandlegehøyskole som det hette den gang.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
1: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til presten i Hemnes.
0: Jaha, akkurat.
1: Og vi har egentlig delt en parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges tannlegeskole da.
0: Ja vel.
1: Begge to, ja.
0: Og den skolen, hun var i Oslo?
1: Hun var i Oslo, ja.
0: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
1: I min type som i studiet så tok det 4 år.
0: Ja vel.
1: Men nå tar det jo 5 år, ja.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei.
0: Yrke, eller altså, kan du begynte å praktisere hen?
1: Ja, først ble det jo militærtjeneste da, 3 måneder i tillegg til jeg hadde militærtjeneste fra før.
0: Jaha.
1: Så kom jeg til, det var i Sjøforsvaret.
0: Jaha.
1: Og når jeg kom tilbake til Oslo, så ble jeg da assistent hos tannleger da, i Oslo tannleger da, i veldig, ja, 5 år.
0: Jaha.
1: Og etter 1960 så kjøpte jeg min egen praksis og startet min egen praksis i Oslo.
0: Ja vel, akkurat. Ja. Ja, just. Men praktiserte du lenge da?
1: Jeg har praktisert veldig lenge til det var han passert 80 år. Og
0: ja.
1: Da, jeg likte veldig godt yrket, og jeg hadde lett for det praktiske, så det var veldig... Ja, jeg synes det var en god utdannelse for meg.
0: Ja.
1: Men når vi kom da til allerede i 1955, da var jeg jo bare vært 1 år som tannlege i praksis.
0: Ja.
1: Så ble jeg ansatt som instruktør tannlege ved odontologisk fakultet da.
0: Akkurat. Ja, det var det jeg trodde, ja. At du har noen tilleggsutdannelser.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Den første tiden det var da for instruktørtannleger for slik som hadde, det var jo mange norske som har vært i utlandet og fått utlandsk tannlegeutdannelse, og de trengte da et ekstra kurs for å komme inn i norske forholdene.
0: Jaha.
1: Så det var akkurat på en sånn utdannelse var ansatt da.
0: Ja, så akkurat.
1: Ja.
0: Da ble du som en lærer åt dem.
1: Ja, ja, instruktørtannlegg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Og da fikk du vel en ny titel, gjorde du ikke det?
1: Nei, det gjorde jeg vel ikke, men så i 1966 så begynte jeg på en videreutdannelse.
0: Jaha.
1: Og det førte til at jeg kom inn i forskningsmiljøet da på fakultetet.
0: Jaha.
1: Så det ble da først en sånn lisensiatgrad.
0: Jaha.
1: Og etterpå der igjen så var det jo sånn at fakultetene laget oppgaver som kan konkurrere om en kongens guldmedalje i forskning da.
0: Jaha, jaha.
1: Och det, jag brukte ett år på det.
0: Ja,
1: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kungens guldmedalj för forskning.
0: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja då.
1: Och så efterpå så då vi oss rätte för att ta en doktorgrad i odontologi.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Och det tog du också?
1: Det tog jag då.
0: Ja, akkurat.
1: Så från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
0: Akkurat. Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men
1: ni må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten då.
0: Ja väl, ja väl, ja, men det må du bara fortälla om.
1: Ja, och det har skett ifrån San Diego i väst då, i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
0: Ja väl.
1: Där kom vi i kontakt med en professor ifrån Australien.
0: Jaha.
1: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet, och det var i Adelaide.
0: Jaha.
1: Ja. Och där blev ju då ett halvt års tid, och det var ju en väldigt spännande tid där.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi prövde ju att vara aktiva i på labben då så gott det kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
0: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
1: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
0: Ja väl, ja. Nej.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginerna, de är ju väldigt försiktiga med, det är ju ett heligt fjäll, det är inte för dem då, så det är ju inte bara att komma upp där, men de slappte upp där.
0: Ja väl, ja, ja väl.
1: Ja.
0: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
1: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift meg fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
0: Ja, akkurat. Ja vel. Og ja, så kona di er også fra Krokstrand.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Ikke bare mor jeg som var derifra.
1: Jo, det stemmer jo.
0: Ja, mora var derifra, ja. Og kone.
1: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
0: Jaha, akkurat.
1: Men hun er sprek og fin. Hun har fylt 91 år og er det.
0: Ja, vel.
1: I full aktivitet.
0: Ja, ja, dere var en av fulinga, så. Så hiv dere ut i den trafikken, så er jeg nå til dags.
1: Ja.
0: Og kjør nordover.
1: Ja.
0: Jeg har jo lest jo i boka og sa om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
1: Ja.
0: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
1: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
0: Ja.
1: Etter at jeg hadde fulgt 70 år, så ble det jaktturer.
0: Ja.
1: Ja, ja for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
0: Ja vel.
1: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Så du har vært der på elvjakt?
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Stort sett hvert år.
0: Ja.
1: Siden 1964.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
1: Det var rypa, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjønn.
1: Det var Gullrikkjønn, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei.
0: Og
1: det jeg har hatt med mange fine opplevelser der.
0: Ja.
1: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet
0: ja.
1: Som var liksom aktuelt å gå i.
0: Ja da, ja. Akkurat.
1: Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja, det var så løyla å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som sette den opp, fikk den oppsett.
1: Ja, sammen med Per Bryggfjell, den familien.
0: Ja,
1: det var jo det. Så, og vi var jo litt uheldige til å begynne med, den ble plassert inntil en bakke der, og den føk jo over på vinteren, og
0: ja.
1: Det endte jo med at taket brøt sammen.
0: Akkurat.
1: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Minnes du noe sånt om Leirelva og feske? Var du med på det?
1: Jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge, så jeg har jo vært ofte i elva og fisket.
0: Ja.
1: Det var jo bare små agneter.
0: Ja.
1: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
0: Akkurat.
1: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
0: Ja.
1: Så før skoletid så var det gjerne å komme seg ned til elva og se hvilke garnet.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Men jeg tror det var bare 4-5 stykker.
0: Ja vel.
1: Men den største fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo. Det var i Ånesbøla, det er jo der.
0: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystre.
0: Åja, nei.
1: Det var forbud mot det.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
0: Ja.
1: Ganske ofte, ja.
0: Ja, det bruker jeg det.
1: Ja.
0: Ja, da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
1: Jeg kunne fortelle litt om det er jo det at vi prøver jo å passe på helsa. Det har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
0: Ja, men.
1: Vi har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen der så er det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo brukt Nordmarka veldig mye som ski.
0: Ja vel.
1: På ski. Og nå må jo vi prøve jo å holde oss i aktivitet, altså tre gånger i uka så är vi på som träningsinstitut då.
0: Ja väl, ja väl.
1: Så jag har fått lite sån konditionsträning, men jag slutade löpa igår.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så fortaste jag kan på en tredjemölde och så är det roing och så är det efter på närgen så är det ju som styrkelöfta.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Jag tror ju på det, att det är det som är viktigt när man blir till årskommande, inte minst allt och håller sig i bevegelse.
0: Ja, nej, det tror jag också på. Det är viktigt ja. Och inte ja. Bara satsa sig ner eller lägga sig ner.
1: Nej.
0: Det är viktigt att vara i aktivitet.
1: Ja. Ja.
0: Ja då. Eller så har du familj. Har du barn du?
1: Jag hade tre barn. Två jenter och en gutt och åtta barnebarn.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Och, ja, då. Och vi har fått ett underbarn det sist.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi är en relativt stor familj då.
0: Ja, ja, ja.
1: Och ja, det är väldigt bra.
0: Akkurat. Är det någon av ungan som går samvägen som farn?
1: Ja, den äldste jäntan är tandläggare som driver som tandläggare i Oslo.
0: Ja, väl. Ja.
1: Så här är som är lärare och gutten av mig som Trondheims ingenjör.
0: Ja väl.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat.
1: Barnemarna har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdig utdannat. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men då får väl bästföräldern smått besök utav barnebarnen.
1: Ja, visst gör vi det.
0: Ja.
1: Du måste servera middag och
0: akkurat.
1: Och, ja, och så har vi det väldigt koselig lag, ja.
0: Ja, det var trevligt att höra.
1: Ja.
0: Det är livets gång.
1: Och då må jag säga, vi är ju uppsatt av bärplocking, så det är ju bringebär och vildbringebär.
0: Jaha, jaha.
1: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo. Vildbringebär, ja.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Nej, det som är problemet det är ju balansen. Och det gick inte så väldigt gott att gå i motland och i trappor. Men,
0: nej, sån ja.
1: Men
0: akkurat.
1: Men förhåll till all den så må ju vara förnöjd.
0: Ja då, det är klart det.
1: Ja.
0: Helt säkert. Är det andra ting du kämpar på så du kunde vara trivlig och nämnt?
1: Jag skulle ha haft lite tips på förhållande.
0: Ja,
1: okay. Det är inte så många, många ting som
0: ja, ja, ja, ja. Jag
1: har berättat om. Men,
0: nej då, men det var kämpetrivligt att vi fick den här praten med dig.
1: Ja, men tack ska dere ha.
0: Ja, du hör dock på radiokorgen.
1: Du, jag har inte lärt hur jag kan höra på radiokorgen.
0: Så. Ja, väl.
1: Så,
0: det går nog över internet.
1: Jag har inte gjort det.
0: Ja, väl. I morgon kväll blir nog det här upptaket här sända ifrån radioen i korgen.
1: Ja, väl, ja.
0: Ja, då.
1: Ja.
0: Så. Ja.
1: Nej, men det gör det så hyggeligt ut då.
0: Ja då. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kom nog nord över nästa år så må vi pröva att få direkt kontakt med dig.
1: Tusen tack ska du ha för
0: ja, tack och tack. Tack för idag.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra, tack för det.
1: Ha det.
0: Ja. Det var alltså praten vi har med han, Jakob Leisgard, född på Jamtjorden i Leisgard. Han, Hilmar var ju far hans, han, Kressen Leisgard var onkel hans, far åt han Eivind. så var det en tellen som hette för Ragnar Lerskal, en bror av Hilmar, og jeg, onkel hans Jakob. Han var en sån vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Lerskal, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerste først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro, absolutt en byggebru, og da går her jo så mye jord til spille. Nisch tok saken mer med ro, spolan kressen, hva du tro, skal vi selv og gjøre oss rik for hele livet. Men nå må vi være på vakt, om 100 år, så ny kontrakt, og resten får vi snakkes mer om sian. Dummerspetten han solgt, eier ned, de så stolt, tenk nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stampar Storeng, han må bort for kraftanlegget, bli så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av dummerspetten. Men da, Tor Erik...
2: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
0: Ja,
2: men da dreier vi oss veldig mot konkurransen.
0: Ja.
2: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo reklamere for ham. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
0: Ja, det jo et smykkeskrin, for å si det sånn.
2: Ja, det vel antagelig smørpressa.
0: Ja.
2: Kjempefint utskurn, både på utsida og innsida.
0: Ja, fantastisk, Frank.
2: Så den, det bør være rift om å ringe inn.
0: Ja, ja da. Og...
2: Vi har vel på samme måte, så vi bruker... Vi... Spill en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han Arnulf litt sånn godsaker på lager til dere.
0: Ja.
2: Han er like snill som bestandig.
0: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
2: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
0: Neida. Ja, du får vel...
2: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har det her låten opprinnelig? Den burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt
1: det. Det var så sen i regnet att det var, helt säkert på allting. Vad kommer du till göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet, Arnulf. Ja. Jag kom på lästa.
2: Nu är kommen på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu upprinnelig?
1: Ja, det där var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i ny drakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jeg synes han er litt stillig.
1: Ja da, det er ikke det. Jeg vet ikke, det er en feil som bryst av null.
0: Ja, det er vel, de er vel spesialiserte på dem kalt for salsa.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, akkurat.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, da har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det er spennende.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, det är precis så pass vet jag.
2: Ja.
1: Ja, de tänkte, då stoppade de sig.
2: Ja, det han var inte laget i varken i 90 eller 91.
1: Så kunne det være i forbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nå er du inne på akkurat det vi var ute etter.
1: Ja, det måtte jo nesten være en særskilt begivenhet, og det har ikke vært så mange.
2: Neida. Til de olympiske vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja da.
1: Så det kommer jo fram til målet.
2: Ja da, ja.
1: Uten at vi visste om det kjører på seg.
2: Ja, det. Er du ferdig med ferien?
1: Om jeg er ferdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jeg er så veldig, vet du. Jeg og Pippi Landstrøm. Og hun måtte begynne på skole for å få ferie. Og jeg er jo pensjonist, vet du, så jeg får jo ikke ferie. Så jeg vet ikke, nå begynner jeg arbeid.
2: Du, den har vel vært en bærsesong nå med Akersvatnet, så du er vel der?
1: Nei, jeg har ikke vært med her ferie.
2: Nei, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har noe... Satt det mycket i sofa. Nej, vet du, i kväll klockan 8 då får jag faktiskt på en liten bärtur här nere i dalen.
2: Jaha.
1: Så jag var ute hemma för i halvöldtiden.
2: Ja väl.
1: Och plockade vi nog två respirer med blåbär och en halvannan liten molka.
2: Ja, så där.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakket litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta frem. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, man må prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at det er greit å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet seg langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, och blir ofta lite små. Men du, ja. Dyr är död och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växer sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: pity.
1: Svea, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kan det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagavej.
1: Oh, Hagavej, ja.
2: EM, Hagavej.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Gjorde han det?
1: Ja. Men Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Taube. Sven Bertil,
1: de kallade Taube, men jag väntar på den, men...
2: Ja, Taube.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Åh. Kan det bli då för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven Bertil Taube var... Ja. Sven Bertil Taube var... Det var sönt han, Evert Taube.
2: Evert. Ja, väl. Ja. Ja, han var så där då. Han är sommar nog i mål.
1: Ja, då. Det var rätt det där.
3: Har du plockat nog bär till jul?
2: Så plockar jag nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag att det skulle man ju bara pessa regna. Det var ju inte nattiga gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, mer av vind.
3: Då har vi plockat lite mycket här och du.
1: Ja, jag
2: var bra, jag hör det. Det var
3: bara jag som plockade. Erik säger han hilsig på han också.
2: Ja, så det är. Ja, men det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Ja. Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål då, Britt-Marie.
2: Wow. Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad för något?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, okej. För oss landsdel finns den i. Inte i Norge.
2: Nej, det regnar sig. Jag har inte hört om det, så det... Men det kan vara... Ja, nu ska vi tipp.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan det vara bort i något. Kejser. Kina. Kejser. Så tar han kejser. Det är som Sjöberga.
3: Ja, men det var du sa.
2: Nej,
3: Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja, jag syns du sa Kina.
2: Ja, jag sa det.
3: Det får du rätt för.
2: Nej, för jag tänkte på namnet kejser, så tänkte jag på de här kineserna, att det var någon som kejser, eller... Ja, kejser kan man nog aldrig hört om. Ja, bra.
3: Ja, väl. Ja, jag har inte heller klarat det där, vet du. Jag tänkte nog ge dig lite hjälp, men det tänkte du ju inte.
2: Nej. Det var nog bara tur det där då.
1: Jag kom trent rätt på.
3: Ja.
2: Fantastisk.
3: Och ellers så har du det efter ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag ska ha ferie från den 17.
3: Är det då god värre kan?
2: August. 17 august.
3: Är det då god värre kan?
2: Jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är greit, du får ha tack. Tack för att du var med i Radio Køygen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: Fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det glömt bort kan han heta. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kallar han för tangokongen, var det?
1: Han har ett... tillnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tillnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Jag vet inte vad han heter.
1: Han sjönk det för så vidt väldigt direkt när han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men då är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre norr blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja, det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, de har mest pengar i Danmark, ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker vær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket vær.
2: Jeg har ikke du plukket.
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med deg kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du skal ikke få kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende at han, hva han heter nå? Han heter Asbjørn Røvfjell, han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på, alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit det, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sang, det er kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja, etter orden. Hei.
1: Ja, Sverre, da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Jesperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det Jesperbeck?
2: Ja, det.
0: Hur om det hört nu för någon nu?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspørsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spørsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lyttat det med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan också en hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälsa.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Grejt det, men... Då får Orandi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.